0: میری ہو کر میری بھی نہ ہوئی ہے. آف کورس دیٹ واز دلشاد زخمی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو دس مین ہیز گاٹ این آئی امپیڈیمنٹ. آف کورس ہیز بین فرام برتھ ان بڑی بہترین آواز ہے اس کی. اینڈ یو نو ہی سنگز وتھ سو مچ آف محبت, سو مچ آف لو, سو مچ آف فیلنگ ہی پٹس ان. اینڈ یس ایبسولوٹلی پروفیسر دولت رام داس صاحب آف سالٹ راک, یو نو آور پروفیسر صاحب ہیز گاٹ اٹ اسپاٹ آن. ہی نوز ہز غزلز دس مین, اینڈ آف کورس ہی لوز غزلز ایز ویل, اینڈ ہی سیز اٹ سو نائسلی. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. اینڈ دین وی گاٹ ریکی آور نائٹ آول, ہی نیور لیٹس اپ ایز ویل, ہی از ون آف آور ریگولرز. اینڈ پران Mahabir of Together Rail, one of our ardent listeners. Aisha Adam, my sister, is also becoming a regular with us. And then there's Tarana of Johannesburg. Yes, Tarana of Central Johannesburg. And another lady that loves her ghazals, and she knows her ghazal. And with us, our Anil Ramsurup, Actonville Benoni ke rehne wale hain, mashallah. This brother as well, he knows every artist out there. And it's very good. You know, it's great to have people that know what is going on. Shukriya Anil Ramsurup, and thank you guys so much for your beautiful comments as usual.
1: Stand a chance to win a share of a red hot 3 million rand with the Hollywood Bed Spinner Zonke Jackpot Race. Enter the chase and enjoy a feast of fun where every spin could unlock riveting rewards. To start your adventure, bet 2 rand or more on selected Habanero games every Wednesday, Friday and Saturday between 8:30 and 10:30 p.m. The racing revolution starts now. Dive in and prepare to take top spot.
2: T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
3: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters. Those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
0: جی ہاں, بی بی محمود کے ساتھ ہے. اینڈ اٹ از ٹائم فار آور سنو اور سیکھو. اینڈ آئی سی اٹس گیٹنگ ویری ویری پاپولر. سو مینی آف یو دیٹ آر ریئلی یو نو پکنگ اپ دا ورڈز. اینڈ لائک آئی سیڈ, وی کین ڈو اٹ آل, بٹ وٹ لٹل وی کین بی ڈوئنگ دیٹ ایز ویل. دس ایوننگ آئی ایم ڈوئنگ اے بٹ آف شاعری فار یو. دا فرسٹ ون از, کچھ خاص نہیں بس اتنی سی ہے محبت میری. کچھ خاص نہیں بس اتنی سی ہے محبت میری. ہر رات کا آخری خیال اور صبح کی پہلی سوچ ہو تم. کچھ خاص نہیں بس اتنی سی ہے محبت میری. ہر رات کا آخری خیال اور صبح کی پہلی سوچ ہو تم. مائی لو از نتھنگ ایکسٹرا آرڈینری, جسٹ دس مچ. یو آر دا لاسٹ تھاٹ ان مائی مائنڈ ایوری نائٹ اینڈ دا ویری فرسٹ تھاٹ ایوری مارننگ. یس یس یس. مسکان بن جاتی ہے کوئی, مسکان بن جاتا ہے کوئی, دل کی دھڑکن بن جاتا ہے کوئی. کیسے جیے ایک پل بھی ان کے بنا, جب زندگی جینے کی وجہ بن جاتا ہے کوئی. مسکان بن جاتا ہے کوئی, دل کی دھڑکن بن جاتا ہے کوئی. کیسے جیے ایک پل بھی ان کے بنا, جب زندگی جینے کی وجہ بن جاتا ہے کوئی. سم ون بیکمز اے اسمائل, سم ون بیکمز دا ہارٹ بیٹ آف دا ہارٹ. ہاؤ کین آئی لیو ایون اے سنگل مومنٹ وداؤٹ دیم وین سم ون ہیز بیکم دا ویری ریزن ٹو لیو لائف. مانا ہنسانا ہے عید عادت غم چھپانے کی, مانا ہنسنا ہے عید عادت غم چھپانے کی, پر ہنستے ہنستے کبھی آپ بھی روئیں گے ہوگے. ہاؤ ٹرو. مانا ہنسنا ہے عادت غم چھپانے کی, پر ہنستے ہنستے کبھی آپ بھی روئے ہوں گے. گرانٹیڈ دیٹ اسمائلنگ از اے ہیبٹ یوز ٹو ہائڈ سیڈنس, But while laughing, you must have cried at some point, too. Yes, no doubt about that. You must have cried at some point, too, definitely. I think we should that should suffice for this evening. And let's go forward and listen to Ghulam Ali Sahab.

0: ابھی ابھی اب سماعت فرما رہے تھے غزلوں کی دنیا کی بیتاج بادشاہ غلام علی صاحب, نو ڈاؤٹ فاطمہ آف پورٹ الزبتھ. یس آور سسٹر فاطمہ آف پورٹ الزبتھ از اے آؤٹ اینڈ آؤٹ غلام علی فین, اینڈ شی نوز ورچولی ایوری غزل دیٹ دس پرسنالٹی ہیز سنگ. تھینک یو سو مچ فاطمہ فار چونگ. اینڈ ساتھ میں ہمارے آئلہ بہن, یس آئلہ بہن اندر ون آف دوز لیڈیز دیٹ ریئلی لوز ہے غزل. سیڈلی شی از بین تھرو اے بیریومنٹ ریسنٹلی, اینڈ آور دعاز آؤ دے, اینڈ آور یو نو سینٹیمنٹس آؤ دے, مے گاڈ آل مائٹی اللہ رب العزت, اینڈ آف کورس ان ہر لینگویج مے بھگوان ہیو مرسی آن ہر اینڈ گرانٹ ہیونلی ابوڈ ٹو ہر لیٹ ہسبینڈ ایز ویل. اینڈ آف کورس لوگن آچری ون آف آور ریگولرز, ہی آلویز وائل ڈرائیونگ لسنس ٹو اس. تھینک یو سو مچ لوگن, بٹ بی سیف آن دا روڈ مائی بردر. اینڈ دین ٹینا نائکا مائی سسٹر آل دا وے فرام شیل کراس, آلسو ریگولر آن آور پروگرام. رشی کپور سادور of Hibbidin listening through us as well. Ritesh Motilal, Reservoir Hills ke rehne wale, shukriya Ritesh Motilal as well. And then we have Basanti Carnegie and Rani, regulars on both the Qawwali program as well. And of course we have our Dadima, Pakistan Nizami, also tuned in. And we got Cass, yes Cass, our niece from Cape Town, yes Cass, thank you so much Cass, always a pleasure to have you listening in to us as well.
1: You are listening to Guldasta.
0: آپ کے گلزاری تخیلات کو مزید مہکانے کے لیے ابھی محمود حاضر ہیں اس خوبصورت شام کا خوبصورت تحفہ گلدستہ لیے ہوئے. آئیے اب سونو نگام کو سماعت فرماتے ہیں, یعنی اس گن بی ریسائٹنگ اے غزل دیٹ ہیز بین سنگ بائی عطا اللہ خان اور ٹریجڈی کنگ صاحب, بٹ آف کورس ٹو نائٹ اٹس سونو نگمز ٹرن ٹو ریسائٹ دس غزل.

افسوس وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے. امیڈیٹلی آفٹر دا 7 PM نیوز یو ول بی ایبل ٹو لسن ٹو ٹاک ایٹ 7 ریواد سونی, اینڈ آئی ایم شور ہی از گاٹ سم تھنگ ویری ویری ایکسائٹنگ لائنڈ اپ فار آور لسنرز اگین. جہاں تک میرا سوال ہے, زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک زندگی کو سنبھال کے رکھنا, زندگی موت کی امانت ہے. فی امان اللہ, خدا حافظ. جوائن می آن سنڈے ایوننگز فار قوالی آور ایٹ 9 PM اینڈ آئی ول بی پلیئنگ آؤٹ ود اے غزل دیٹ یوزلی سنگ بائی منی بیگم, بٹ آف کورس ایز اے نیو آرٹسٹ سنگ اٹ. انجوائے.